Asempa FM. Efriho. Afeni ya uwe wa mene kwe wumia. Mwafem, eh, chale ya tesai. Eti efri studio ha. Namba obeti mi afreye. E waso. E ye 059-571-5252. 059-571-5252. Yami ya duma ya woda Achimota Forest. Ye shasi ya nopa 8 by 12 na ya pon. Otofu, e baby do ya brabuma. Se wan wosun hun. Anche wono

enti yensro mensro mensro mensro mensro wonne ewurade na mo a mensro wonne ewurade na mo a ma me mensro emfa ho ne ne ebesi emfa ho ne ne esi emfa ho ne ne ubekom emfa ho ne ne ukom emfa ho ne ne beto emfa ho ne ne ato wonne ewurade na mo a aya mensro mensro mensro mensro mensro efise unyankopon no otumi ade nyina ye enti aya mensro unyankopon no oka oye na osha ejina enti aya mensro unyankopon no onye sechirin sayem enti aya mensro unyankopon no shamodie enini mo enti aya mensro aya mensro woni ewurade na mo a aya mensro good morning good afternoon good evening depends on baby awa utie yen ye mo wache e mo wa ha e mo wa cho e mo wa kwaba e ba asempa fm 94.7 tini ni mpa igba imo din juma die so e wadi nyankopo ahwe so aboya ho ban akra yen e ma nen so din kwani aho di ache yen ye ye kan se nhyere ne nyam enka ni din dada won so erwade nyankopon shaw se ode radio no ato asempa fm 94.7 na utie otini ni mpa igba imu odin jumadie yes sorry erwade ebra yes sorry erwade na ewo osorie imu no ya tuntum no ya peja no ya kanfo no ya bona bodini ya dana se ya shene ni onyam enti maoni suna deru adiasi bebi ya ubiya maoni suna deru adiasi ya deru adiasi woni baimba odi ya boy ya deru adiasi wo natumo odi ya tum ya ye deru ade ase wo ahoode a wode ache yen ye deru ade ase se wode aka atiasefo ho ye deru ade ase se techemada bodwe mu na mogya edi emu efurusane

mua e hona eniema e huni faso e yiniti yaria e kabi bon sechese basa na sikano wete wete wete pasam neko and now pajam paibo madame fubakuno wase obanka hano asasi ya watwa ya jefri ni nsemuno sekarinye ni nsakaya e kuotumi di achichi kru otoni ya je, otoni ya je, otoni ya je hey and now bompai ebi ya usu sana hudi etie and now srewa di pumi ibira wa shechiri au yesa adieno ubompaye erade sinikwan erade seni nyuma mane djuma die sadie na woye ne erade meto nta ewo yesu di mo pato kase wo yesu kristo di mo enedei erade bida wasi wa dum ne anwo dia dia dum me semi tumi bo me ho so eye djuma nanso erade

0: Adam ne asumdua ifi agya nyankopon ne Awurade Yesu Kristo enka wo ewo anope yi baby bia wutie me wa nyankopon aye wadom ama sabri ade achi wo na watinu o radio to asampa 94.7 wo wa wotemin kan wo na me shira wo enye ne ewo ba anye ne ye wama enka se a asumesi eba ya kene ka inshira we die ei ka wenya o ano pe wuna me ne wo kasa na me ka chira wo se adum ene asumdua ifri eja nyankopon ne Awurade Yesu Kristo enka e wo ba bibia wutie me Chumedia utie eye asampamre.
1: Yeah.
0: Utie on asampa 94.7.

ayere na oni obi na wie school pe na ono so ye adwuma te se na ye adwuma so wuhia no a esese utimi hun se ah enko yi ame ba ko e ka kire obi a ono so fira buru kire ba wo se ah asomasi me hwe wa ne ma enko yi ma ah wa fon dodo me ba be ma no ofri Canada bo wa hunu de wo se an wo se kwaje ne number me ma kwan fira no ne ba be ma no so gina wo se gine number wo se papa ya gine number fira no me ba de wo sika me kira se eno na Paul eka no e wo 1 Corinthians 4:7 no se wan na oma wo danso efiri wo mfefu wo mu. Who makes you different from others? Why are you beautiful from? And obusa the next question is said dia na wo wa wanya. We na ya nipa wire fi dia we na nipa aya wire fi. Iga se bi kura wo wie school wie university national service kura bi a wanya bi ana wo wie national service ya. Ye bo wura baby wa piepia watimi edrusu nti watwa wani ebus ahwe wachi ebusa se edie na asie. Don't ever forget the word called grace. Yami ye ema obize ya wu tusi yesu a wu nche nyini minim krofo a ya wu omu tusi yesu a sese omu dafo omu kura de omu osenke. And the Paul question once again. Edie na wo wa wanya. Edie pa na wo wa wo si wanya. Edie na wo wa wanya. Edie na wo wa wanya. Obi da so bisa se wo hefa 1 Corinthians 4:7. Edie na wo wa wanya.

0: and ne fu kreti bi atwea e di na so ho ma wo wutie me se bre pa ho wo beti mi asesa
1: amen
0: so se ne atie na fu kase ya di ebiribia enka wona ne nka ya di e bai edi kai na na urade adom esesa ya ba me se mi hunu mi nua beba ne mani age
1: papa
0: se wanka fu afu afu berembere wankem na se urade adom na na fu atwe am na fu ya flat ya e kire se wo so se se beti ma ya di e bai
1: baba
0: ma urade shira
1: amen
0: na won show
2: amen
0: urade mo ho ba
2: amen
0: e won kura ho ma
2: amen
0: e fi sa break ro no urade favor and toss
1: amen
0: onyo kese ya
2: amen
0: wa hu ye hie biara wo ne wo won azet in yesu
2: Amen.
0: And umrei, aha, yeah, yeah, all night, kasi.
2: Amen.
0: Aha, enti ya rubber, ya rubber, ya ya. Na rubber na mo domo so.
1: Yes.
0: O sana nema.
1: Amen.
0: Timetu mensa frodi ya shau subi ya se yare amane o how fabra na rubber baje wati.
1: Amen.
0: Me mwa fa Yesu Kristo. So akranu ajem kwa na sema ba yin. Na rubber, o ya rubber di akuzi se Yesu. Baba bi ana mwa fa Yesu. Kandi ame kendi mechi. Kasi rubber Yesu.
1: Rubber Yesu.
0: Medawasi.
2: Medawasi.
0: Owasema. Wodi abre.
2: Wodi abre me.
0: Enunti.
2: Enunti.
0: Enedei.
2: Enedei.
0: Majiedi.
2: Majiedi.
0: Mefao.
2: Mefao.
0: Kristo Yesu.
2: Kristo Yesu.
0: Samekra.
2: Samekra.
0: Ane majengo.
2: Ane majengo.
0: Besumo.
2: Besumo.
0: Mino benanti.
2: Mino benanti.
0: Mino benanti. Mino
2: benanti.
0: Familia ni awope.
2: Familia ni awope.
0: Simechira kwa
2: inu. Simechira kwa inu.
0: Efri sumu ni
2: mefri sumu.
0: Epia meni mhai.
2: Epia meni mhai.
0: Eto unkwaji.
2: Eto unkwaji.
0: Sayu unwedia.
2: Sayu unwedia.
0: Ekira anya iraba.
2: Ekira anya iraba.
0: Umimabo.
2: Umimabo.
0: Echuro midi.
2: Echuro midi.
0: Koda anko. Mesha wenu mwenyam.
2: Mesha wenu mwenyam.
0: Meda
2: wasi.
0: Sele day.
2: Sele day.
0: Wajeme.
2: Wajeme.
0: Udini inti.
2: Udini inti.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ya fame prophet John Edu.
1: Japa papa.
0: Anase Japa.
1: Papa.
0: Aha. Rock of Better Prayer Ministry now taking Kenya.
1: Yes.
0: Ya waka aswa kwa anaso. Weja. Insono opposite. Broadcaster. Usane. Broadcaster. Janshin. Insono suwa. Kache drava nese. Onsi Rock of Better. Signboard. Nase wa. Baby ya pavement blocks bibri. Nuguono. Onsi uwa. Do see wa ofri kai kaneshi tema ofri la paz na woba ba bia ofri ba bia medina ba bia ofri ba bia no kwaje te wonsu nsuo no so wa record better signboard nasi wa daba ne besiu nti wosi u pepepa u twa lor kwa mu 3 minutes walk bonse carpenter fo bi kwa no wo mu ye mpane ade fa mu nchen wa 3 minutes walk no ru aso de mo ofri ka aso aso na ba o tra to butu no ba ni ka kwa bonse nsuo na beta kwa ni mu ho wosi ade ni mu ho do di oduru ba bi nsuo na beta kwa ni mfimfi wona ka che de se wonsi u ba bi a empafo no wo rock or better janshi o tra ba bi a nsuo no wona bonse obegina nche ho na wasi wosi a ho de ontwa lor kwa mu o fa aso wa ba rock or better prayer ministry o ba na hu kwa na number ye de to join ni me nka sa frem na me mo mpa ye ma Chadi ya no, ibinu mwye. Anajua wadakula nwa fre papa mefawa number radio so. Eneme yare, ufa adadabe, mefawa ebe sa afini. Eneme yare, iti bompaye mame. Mefuka ase, mebompaye ufunso. Mejeshe wa siya mwati ya siye. Mesi uji ya mpaye, bwa nase upeso ufe kriso na niye suma braho. Mpaye bwa ye bompaye ho mani pa njisika.
1: Yes.
0: Kase biya ubaye, beji usika, anaku husofu ke beji usika. Ejene sa, inti, yadi number tuja. Sa wankasa bituwa na mwabe ba. Diye bompaye na wajede, wababe bubi. Na Radio Den Sasobe kanwa sane o. Number ni 02437 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527
3: Haxa mixture and a Haxa capsules and what they will a year do papa unimo be beer out when you're also also a yam crew a cura a toy of funum na ni treatment a dine is now Haxa mixture and a Haxa capsules ubi anko pebi insinifiye na onu no yam crew bia esi oni pedriano ebe yine frio ebe kune kura eye osa tamfo unimo bia wenya osa ne tamfo pa ye Haxa mixture and a Haxa capsules ko ne kwa jodi ye onze vukesi yinina andudu wana anu ya ne kuru enti se unya Haxa mixture Haxa capsules ha onu mwa ebe kumisa yam crew ni yina na unze osa no se uni di ya uwa problem. Udidibro suwa. Uwa problem. Eya u. Misre u. Se on.

fa no fa ka ogbo maria ne mishe kam ebu a no mutua ne yeso matum o ha mabu pe be se dia na bi okra ye kabon mienu empemani ne ade amam amo amafo wo mpotam wo nani e wo su pa enya gro etia e kwan se

0: advisor.
1: Fi nanso ni yamu nyono da. Semi chou no hudra matu ami unushia. Ebe ya mwanwa.
2: Mini ni se, watu osa tamfo, haksa capsules, any haksa mixture, yanumbo mkutia osa nubia mano anum. Ankani watu ono dadaada, osa drodi, enwani haksa capsules, any haksa mixture.
1: Ankom ni nchiremu.
2: Osa yekura, eto yefunu
1: en. Au, takwa di AA Mensa, anafre 020-3822-855.

asempa 94.7 asempa eti akasi ya bwana braso ya baba king kadi ama weye nsema ulu eche guwa meme na jansan trofu wada uru menti ya kuruchiri nina adeba na esema adeba diedimu wako tribi nisanie esedi yoni kati ya na LGBTQ plus humberi no enye o meme na sebe ujefie wamua pasi yo na kasa mampeni baji ya tumna ene ensemu wefifri muba mpeni ufobi ya akasa ya babubwa nini nina adi ya mam na wosu wanya biye tie na swafo onda hewe o mepom di nsamu soru mnyafo kwa mnami nita akando enye eye Accra International Airport ene miyaya huduwe piyo wapen ni nwa kwa akwa ushenshi shaya mpeni fodi ya gudu chase apnosuwa ibo ya da yadia no sa ibo na yadia no kwa base ebo uremua ene niye sumu seye kubo ene sumu nisabu haba betibye na apostol kwa josafu abusu ya fuwa na kaso nyamia dumua eda omu baba ye yenu hukika hungi na emu nisabu ha ewo baba tibye na baisu diatudu ya ichire msa nchakura ya sang abefa chile chila fuwa maku maku mpimu nsum ene si eyi tamu kuchu enu sumu nisabu ha o baba tini muasida ya fama losin heba sentai omada uru mentina kasiye ya baba kinkadi ya maum losin heba misha wo home pacho pebino etiri di ya die Etiri di ya diye etiti wa. Wadu anonu we ayah for general well-being tu ya riyo nyari ya unumbia. Ebebu wa mwapom di honsam eti miyako ye pa. Losin loke misha suye medro baby ya waso unumbie. O baby ya ufra wosa wye ba unumbi. Nemu wensisi ya hinfie hom. Na ehonya kama kama pa. Na mema nusuye diye nye. Losin di leman capsules. Bema unumbi nemu wama mema yonina na nasore baya. Wukwa unkogu meme nye ni muase. Wa utu tuwo so enti minkuwa buwe nye na. Eni opebi numu wa utu ebe kuwa buwa mam. Na efieso ayendika. Herba and the pharmacy shops, how do we bring a loss in Herba Center? No need to fray 0242 133 577 and 0248 619 999. Timning Naya Kradua, and yeah, Yabakin Kay, some of the Amo, dear Majiswam, and Nana Ade Mununcum. Yeah, and Yanua, Chebra, and yeah, your

hemosin. Hashtag Propzon. Propzon. Show and show ni. Ebano kwa ebano kwa ebano kwa ebano kwa ebano kwa ebano kwa ebano kwa ebano kwa ebano kwa ebano kwa ebano kwa ebano kwa Wawe sekrete, wakuru pajani, wakuru kutia kwenye kwanzo. Asiye dubu adiye, woye wapromposi prempe, prempesi awaya adiye nanom.